zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje s usama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

0: i uglove usana možda je ostalo negdje s usama. Do slušanja.
1: Turski ulični specijaliteti.